0: Time is good on Adaba FM.
1: Wọ́n sáré ìje yìnà, Adaba sì múra lọ́wọ́. Eré ìje yìí kìí ṣe ti alágbára. Adaba gbéra, ó fò bá wọn lọ́nà, ó tún fi wọ́n sílẹ̀.
2: ليلة القدر خير من ألف شهر